0: Rock.
1: Which is it?
2: I'm sure.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кой всъщност притежава една група, когато тя отдавна е станала повече от сбора на хората в нея? При Pink Floyd този въпрос става особено сложен след напускането на Роджер Уотърс. До този момент той е един от основните авторски двигатели на групата и човекът, който все по-силно определя концептуалната й посока. Когато си тръгва, конфликтът с Дейвид Гилмор и Ник Мейсън вече не е само личен или творчески. Той стига до самото име Pink Floyd. Уотърс смята, че продължаването без него представя пред публиката нещо, което вече не е същото. Гилмор и Мейсън обаче виждат групата по друг начин. За тях Pink Floyd не е собственост на един автор и може да продължи да съществува и след неговото напускане. Точно тук спорът става много по-интересен от обикновен конфликт между бивши колеги. Въпросът вече е какво всъщност представлява една група. Ако ключовият автор си тръгне, остава ли идентичността? Достатъчно ли е да останат част от музикантите, името и огромният каталог? Pink Floyd осложнява този въпрос още повече, защото още преди Уотърс групата вече е преживяла голяма промяна. Сид Барет е една от основните фигури в ранния период. Но след неговото отпадане, Pink Floyd не просто продължават, а постепенно изграждат съвсем различна версия на себе си. Историята им вече е доказала, че едно име може да преживее много сериозна промяна. След Уотърс обаче, залогът е друг. Към този момент Pink Floyd вече не е само група. Името носи определен звук, визуален език, сценичен мащаб и огромна културна памет. Публиката не купува просто билет за няколко музиканти. Тя влиза в света, който разпознава като Pink Floyd. И точно тук възниква конфликтът между авторство и наследство. Един човек може да има огромна роля в изграждането на дадена идея, но след време тази идея да започне да живее и извън него. Песните вече принадлежат и на публиката, образите има собствен живот, а самото име започва да означава повече от конкретния състав в даден момент. Затова няма нужда да решаваме кой е истинският Pink Floyd. По-интересно е защо изобщо може да има две убедителни представи за това. Едната казва, че без човека, който е оформил голяма част от концепцията, остава само обвивката. Другата казва, че групата е по-голяма от всеки отделен член. Най-тежкият конфликт не е кой е написал песента, а кой има право да продължи идеята, след като тя вече е станала наследство.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Doesn't matter.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш тренер.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
0: Рок. Зи Рок.

Rock. Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов, по

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Day.
1: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: să le prevârnești tezi momcetă. Istinski futbolen odbor.
1: Ti ști mi de deștrină.
0: Ti treabă topki. Golemi topki.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. За тайните на настоящето. И призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
7: Български в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
8: Рок. Зи Рок.

0: Зірок. Зірок.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас.
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Балканджи.
1: Вие слушате новото ни парче
4: Камере.
1: Само по Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил. От София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: you right back. But it will do no good.
1: Рок. Зірок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато в една група песните започва да идват все повече от един човек? При The Police този въпрос постепенно става централна част от вътрешното напрежение. Стинг все по-силно определя авторската посока, докато Стюарт Копленд и Анди Съмърс остават музиканти с ясно собствено усещане за това как трябва да звучи групата. Именно сблъсъкът между тези различни характери е една от причините The Police изобщо да има толкова разпознаваем звук. Проблемът е, че силният авторски център има две лица. От една страна, той може да даде посока. Песните стават по-концентрирани, решенията по-ясни, а групата знае на къде се движи. От друга страна, колкото повече музиката започва да следва визията на един човек, толкова по-малко пространство остава за останалите да усещат групата като общо творческо поле. Стюарт Копленд е говорил за конфликтите с Стинг именно като за музикални сблъсъци, а не просто като лична неприязън. Това е важната разлика. Спорът не е само между характери, а между различни идеи за ритъм, аранжимент, динамика и контрол върху песента. И тук се появява странният парадокс на The Police. Химията между тримата е огромна именно защото те не мислят еднакво. Копленд не свири като барабанист, който просто следва готова композиция. Съмърс също носи собствен език. Когато тези различия работят заедно, напрежението се превръща в звук. Но когато една посока започне да доминира прекалено силно, същото напрежение вече започва да разкъсва механизма. Това не означава, че Стинг е виновен за края на групата. Подобно обяснение би било прекалено лесно. Възможно е именно силната му авторска посока да е една от причините The Police да стигнат толкова далеч. Но същата сила постепенно променя равновесието вътре в групата. Тогава конфликтът вече не е просто между трима музиканти. Той е между песента и самата идея за банда. Колко свобода трябва да има авторът, колко трябва да се променя една композиция, след като влезе в ръцете на останалите? И в кой момент групата престава да бъде място, в което трима души създават нещо общо и започва да бъде инструмент за нечия индивидуална визия? При The Police няма лесен отговор. Точно за това историята им е толкова интересна. Силният авторски център е причината една група да стане велика. И същият този център е причината тя вече да не може да остане група.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
3: ти ще ми дадеш тренер.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
4: Готова съм.
5: Да тренираш мъжки отбор на...
6: Памни сте!
0: Гледайте
5: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
4: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
7: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
8: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хората в една група вече почти не могат да живеят заедно, но все още могат да правят музика заедно? По време на записите на Rumours, Fleetwood Mac се намира точно в такава ситуация. Връзката между Линдзи Бъкингхам и Стиви Никс се разпада. Джон и Кристин Макви също преминават през раздяла. Мик Флитвуд преживява собствена семейна криза. На теория, това е достатъчно, за да разруши една група. На практика обаче, напрежението не прекратява работата. То влиза вътре в нея. И точно това прави Rumours толкова особен случай. Личните отношения са нестабилни, но музиката звучи изключително подредено. Песните носят ревност, разочарование, дистанция, гняв и опит за примирение. А продукцията е внимателна и дисциплинирана. Емоционалният хаос не води до хаотичен албум. Почти обратното. Колкото по-трудна става обстановката, толкова повече контрол сякаш се появява в самия запис. Това се чува и в начина, по който песните разговарят една с друга. Те не са написани от външен наблюдател, който разказва чужда история. Често човекът, за когото е написан текстът, стои в същото студио, свири в същата песен или трябва да излезе на сцената и да я изпълни вечер след вечер. Така личният конфликт постепенно става част от музикалната форма. Той определя не само текста, а и начина, по който слушаме целия албум. Една песен може да звучи като обвинение, следващата като отговор, а трета като опит за затваряне на същата рана от друга гледна точка. Но важното е да не превръщаме Rumours в просто история за скандали. Ако зад него имаше само лоши отношения, албумът нямаше да има тази сила десетилетия по-късно. Причината е, че групата успява да преведе личното напрежение през композиция, аранжимент и студийна работа. Болката не остава суров материал. Тя е оформена. И точно тук е парадоксът. Fleetwood Mac по това време са емоционално разкъсани, но като музикален организъм действат с огромна точност. Хората може да не успяват да запазят отношенията си, но успяват да запазят песента. И може би точно за това Rumours остава толкова силен пример за конфликт в рока. Не защото около него има достатъчно лична драма, а защото тази драма е превърната в структура. Понякога конфликтът не унищожава формата. Именно той я създава.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кой всъщност притежава една група, когато тя отдавна е станала повече от сбора на хората в нея? При Pink Floyd този въпрос става особено сложен след напускането на Роджер Уотърс. До този момент той е един от основните авторски двигатели на групата и човекът, който все по-силно определя концептуалната й посока. Когато си тръгва, конфликтът с Дейвид Гилмор и Ник Мейсън вече не е само личен или творчески. Той стига до самото име Pink Floyd. Уотърс смята, че продължаването без него представя пред публиката нещо, което вече не е същото. Гилмор и Мейсън обаче виждат групата по друг начин. За тях Pink Floyd не е собственост на един автор и може да продължи да съществува и след неговото напускане. Точно тук спорът става много по-интересен от обикновен конфликт между бивши колеги. Въпросът вече е какво всъщност представлява една група. Ако ключовият автор си тръгне, остава ли идентичността? Достатъчно ли е да останат част от музикантите, името и огромният каталог? Pink Floyd осложнява този въпрос още повече, защото още преди Уотърс групата вече е преживяла голяма промяна. Сид Барет е една от основните фигури в ранния период. Но след неговото отпадане, Pink Floyd не просто продължават, а постепенно изграждат съвсем различна версия на себе си. Историята им вече е доказала, че едно име може да преживее много сериозна промяна. След Уотърс обаче залогът е друг. Към този момент Pink Floyd вече не е само група. Името носи определен звук, визуален език, сценичен мащаб и огромна културна памет. Публиката не купува просто билет за няколко музиканти. Тя влиза в света, който разпознава като Pink Floyd. И точно тук възниква конфликтът между авторство и наследство. Един човек може да има огромна роля в изграждането на дадена идея, но след време тази идея да започне да живее и извън него. Песните вече принадлежат и на публиката, образите има собствен живот, а самото име започва да означава повече от конкретния състав в даден момент. Затова няма нужда да решаваме кой е истинският Pink Floyd. По-интересно е защо изобщо може да има две убедителни представи за това. Едната казва, че без човека, който е оформил голяма част от концепцията, остава само обвивката. Другата казва, че групата е по-голяма от всеки отделен член. Най-тежкият конфликт не е кой е написал песента, а кой има право да продължи идеята, след като тя вече е станала наследство.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес ще обърнем внимание на гласове, които през годините промениха представата за метал сцената. Жени с характер, с огромен диапазон и с присъствие, което може да покори най-шумната публика. От екстремни вокали и агресивни рифове до симфоничен размах и мощен хард рок. Това са метал кралиците. В следващия един час ще чуете 10 песни и 10 истории за жени, които доказаха, че тежката музика не познава граници, когато зад микрофона стои силна личност. Започваме с певица, която донесе нова енергия и ново лице на една от най-големите мелодик дет метал групи в света.

Da wäre Arch Enemy, The Liars and Thieves и гласът на Алиса Уайтглас. Алиса е родена в Монреал и още в началото на кариерата си прави впечатление с рядка комбинация от агресивно death metal ръмжене и чисто пеене. Преди Arch Enemy тя е основател и вокалистка на канадската металкор група The Agonist, а през 2014 година поема мястото на Анджела Госол в Arch Enemy. В следващите повече от 10 години тя се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на съвременния метал и записва с групата няколко албума, включително и Blood Dynasty, който излезе миналата година. В края на 2025 година Алиса обяви, че се разделя с Arch Enemy и започва нова глава, свой собствен проект под името Алиса. Малко след това излезе и първият и самостоятелен сингъл The Room Where She Died. Освен с музиката, тя е известна и със своя активизъм за защита на животните и дългогодишната си работа с организации като PETA. А ние продължаваме напред в нашата класация. Наследва глас, който може да премине от джаз мелодия към брутален метал рев в рамките на само на една песен. Татьяна Шмайлък и Джинджър.

Това бяха Ginger с Pieces и впечатляващият глас на Татьяна Шмайлок. Тя е една от най-разпознаваемите вокалистки на съвременната метал сцена. Именно с Pieces тя привлича вниманието на милиони слушатели благодарение на рязката смяна между чист вокал и мощен гроу. Контраст, който се превърна и в запазена марка на групата. През 2025 година Ginger издадоха своя пети студиен албум Duel. Групата продължава да обикаля света с мащабни турнета, фестивални участия, а Татьяна е определена като един от най-силните гласове в модерния прогресив метал. Интересното е, че тя често говори и срещу етикета група с женски вокал. Според нея музиката трябва да се оценява по едно нещо, колко силно звучи. А сега се връщаме малко назад във времето към певица, която още през 80-те доказва, че на метал сцената има място за жени вокалистки. Доро Пеш е една от най-разпознаваемите имена от европейския хеви метал. Още през 80-те години тя се утвърждава като фронт дама на немската група Warlock и бързо печели прозвището Кралица на метала, титла, която гордо носи и до днес. Кариерата ѝ продължава повече от 4 десетилетия. Точно този юбилей тя отбеляза съвсем наскоро. А през 2026 година продължава активно да записва и да обикаля света. Една от песните, които най-силно се свързват с нейното име, идва още от периода и с Warlock и остава един от най-обичаните метал химни на 80-те.

Слушаме 10 от най-силните женски гласове в метала. Следващото име в тази селекция е Симоне Симънс, сопраното на нидерландската симфонична метал група Епика. Още от началото на 2000-те тя се превръща в един от най-разпознаваемите гласове в жанра, благодарение на комбинацията от класическо пеене, мощни оркестрации и тежки китари. През последните години Симоне разшири творческите си хоризонти и със самостоятелния си албум Vermilion, записан заедно с Аржано Докасен от групата Aerion. Паралелно с това Епика подготвят и нов студиен албум, който се очаква по-късно тази година. А песента, която току-що чухме, Storm the Sorrow, е един от големите хитове на групата от албума Requiem for the Undifferent от 2012 година. Отлично показва тази песен защо гласът на Симоне Симънс е толкова характерен за съвременния симфоничен метал. Z-Rock Top 10 продължава с още един емблематичен глас от европейската метал сцена. Кристина Скабия е вокалистка на италианската група Lacuna Coil, банда, която още през 90-те успява да съчетае готик метал, алтернатив и силно мелодично присъствие. Заедно с вокалиста Андреа Феро, тя оформя характерните за групата вокални дуети, които се превръщат и в запазена марка на Lacuna Coil. През годините Кристина се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в метала, както със своя глас, така и с присъствието си на сцената. Тя участва и в редица колаборации с групи като Megadeth, Apocalyptica, Outer Bridge и много други. А Lacuna Coil продължават активно да записват и да обикалят света. Една от песните, които най-силно свързваме с името ѝ, е Heaven's a Lie, парче, което в началото на новия век помогна на Lacuna Coil да достигна до много по-широка международна публика.

Следващият глас в нашата селекция идва от симфоничния метал. Флори Янсен е вокалистка на Nightwish, група, която от години е сред най-големите имена в жанра. Нидерландската певица се присъединява към бандата през 2012 година и бързо печели феновете със своя мощен глас и впечатляващ диапазон от рок звучене до почти оперни височини. Още преди Nightwish тя е позната на метал публиката от групите After Forever и Revamp, но именно с финландската банда достига до най-големите сцени и фестивали по света. Сега ще чуем една от по-мелодичните песни на Nightwish, парче, което носи настроение за път, свобода и ново начало.

Гласът, който току-що чухме, принадлежи на Шарън Данадел, вокалистка на нидерландската група Within Temptation. Заедно с китариста Робърт Вестерхолт, тя създава бандата още в края на 90-те години. С времето Within Temptation се превръщат в едно от водещите имена в симфоничния метал, а характерният глас на Шарън е в центъра на това звучене. Освен с групата, тя се появява и в различни колаборации и странични проекти, но Within Temptation остава нейният основен творчески дом, с албуми, които неизменно намират място в метал класациите и по фестивалните сцени по света. Когато обаче говорим за женски гласове в симфоничния метал, неизбежно стигаме и до Тарья Турунен. Финландската певица става световно известна като първия вокал на Nightwish, където нейният класически обучен сопран оформя един от най-характерните стилове в метал от началото на новия век. След раздялата с Nightwish през 2005 година, Тарья започва успешна солова кариера, в която комбинира метал, класическа музика и симфонични аранжименти. Сега ще чуем един от най-популярните и солови сингли – I Walk Alone.

Още един от най-разпознаваемите женски гласове в модерния рок и метал. Този глас принадлежи на Ейми Ли, вокалистката на американската група Evanescence. Още с дебютния албум Fallen през 2003 година, групата се превръща в световна сензация. Песни като Bring Me To Life и My Immortal бързо достигат върховете на класациите, а характерният глас на Ейми Ли, съчетаващ сила, мелодия и готическа атмосфера, се превръща в запазена марка на Evanescence. С годините тя утвърждава името си не само като вокалист, но и като композитор и пианист, а музиката на групата продължава да съчетава алтернативен рок, метал и симфонични елементи. Сега ще чуем песента, с която милиони хора откриха Evanescence.

И завършваме с една от най-силните рок-вокалистки на последните години, Лизи Хейл от американската група Hailstorm, заедно с брат си Ари Джей Хейл. Тя създава групата още като тинейджър, а с времето Hailstorm се превръщат в едно от най-успешните имена в съвременния хард-рок. Лизи Хейл е известна със своя мощен глас и силно сценично присъствие и енергия, която превръща концертите на групата в истинско метал-шоу. През 2013 година Hailstorm печелят награда Грами за песента Love Bites, So Do I, което прави Лизи, една от малкото жени, отличени в категорията хард-рок и метал. Тя често е канена и като гост-вокалист от други големи имена в жанра, а гласът ти е сред най-разпознаваемите в модерния рок. Сега завършваме тази селекция с Hailstorm и I Am The Fire. Това беше Z-Rock Top 10, посветен на едни от най-впечатляващите женски гласове в метала. Аз съм Стормий, благодаря ви, че бяхме заедно.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.

0: să deprevărnești tezi momcetă. Istinski futbolen odbor.
1: Ti ști mi de deștrină.
0: Ti treabă topki. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зиро.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Български в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок.

0: шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
2: Ти ще ми дадеш треньор.
1: Ти трябват топки. Големи топки.
3: Готова съм.
4: Да тренираш мъжки отбор на...
5: Бавни сте!
1: Гледайте
4: Скалапов.
1: Александра Лашкова.
3: Шигуваш се.
1: Спортната комедия...
6: Майко мила!
1: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
7: Рок. Зи Рок.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато в една група песните започват да идват все повече от един човек? При The Police този въпрос постепенно става централна част от вътрешното напрежение. Стинг все по-силно определя авторската посока, докато Стюарт Копленд и Анди Съмърс остават музиканти с ясно собствено усещане за това как трябва да звучи групата. Именно сблъсъкът между тези различни характери е една от причините The Police изобщо да има толкова разпознаваем звук. Проблемът е, че силният авторски център има две лица. От една страна, той може да даде посока. Песните стават по-концентрирани, решенията по-ясни, а групата знае на къде се движи. От друга страна, колкото повече музиката започва да следва визията на един човек, толкова по-малко пространство остава за останалите да усещат групата като общо творческо поле. Стюарт Копленд е говорил за конфликтите с Стинг именно като за музикални сблъсъци, а не просто като лична неприязън. Това е важната разлика. Спорът не е само между характери, а между различни идеи за ритъм, аранжимент, динамика и контрол върху песента. И тук се появява странният парадокс на The Police. Химията между тримата е огромна именно защото те не мислят еднакво. Копленд не свири като барабанист, който просто следва готова композиция. Съмърс също носи собствен език. Когато тези различия работят заедно, напрежението се превръща в звук. Но когато една посока започне да доминира прекалено силно, същото напрежение вече започва да разкъсва механизма. Това не означава, че Стинг е виновен за края на групата. Подобно обяснение би било прекалено лесно. Възможно е именно силната му авторска посока да е една от причините The Police да стигнат толкова далеч. Но същата сила постепенно променя равновесието вътре в групата. Тогава конфликтът вече не е просто между трима музиканти. Той е между песента и самата идея за банда. Колко свобода трябва да има авторът, колко трябва да се променя една композиция, след като влезе в ръцете на останалите? И в кой момент групата престава да бъде място, в което трима души създават нещо общо и започва да бъде инструмент за нечия индивидуална визия? При The Police няма лесен отговор. Точно за това историята им е толкова интересна. Силният авторски център е причината една група да стане велика. И същия този център е причината тя вече да не може да остане група.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.